mu aikin duniya na biyu sai da gabanin tsakaita hutar kif ta ci alwashin kai harare farawa daga ranar 6 ga watan mai da muke ciki inda shugaban Ukraine Zelensky ya gargadi shugabannin duniya da kaurecewa bikin nasarar ta Soviet da za a yi a Moscow a ƙarshen mako sai da ita ma Russia ta mayar da martani inda tace idan har Ukraine din ta kai mata hari wajen bikin za ta mayar mata da martani ta hanyar kai munanan harare